0: Kai te takapura pura takapura pura noya ara kaunsila na iruya tani makuri na ki asen dinia ke tepentenan kaunsilas pa ena anata ane pespangai ke ate te tikira kanga na na kia oine riei niei epun epun seneben dia kina ki tena kwani kira ka taron kai asa te yare ye ya ka kona ka ponga na ke ria sen vita ya ena pun takata kan ponumi pa kana ya na ki nebe to te te temenne to te tari etabime tagari kira ke awe ai pun pun nang uno sina ber ka kaunte te sare ka uwe ka ngai kai pa ya si si sina man ka uwa to ai tera na nga te te te te mini to te mini tane bente ta te te pota kini mane pare ina pe no me tai ka ta ka ta ka na ra kaunse na nang bubura ri ispa ngai ai pun pun ni bukin tera ruan te te man ha ngai to te na ni pe beroi akama ama anariai tarai ya pana ana ka ka wa kinaki to wanang kan nena pare taskan sikan meroro akinna kanwan de tera to wan mei bogon pa area amarua to pepen ana boga tau te kana kun tagang sira ato wan si si sikan tarai nena nana account te tagang sira temena to pun tara kin nebe de te tera to ye kun ek ba enang dio ta ka pena mani yon ta ka tau mani ato wan mei bogon te ba ye eri dio ta ka pena mani ye pun to no pai na kun ne ya san makudi ana ana dan mabun tau te aga ke menen takam sira oi to ana be to e pun ta pianga to ngi ere kina be dai nei meron wakina na ba e ina be to one aina no ana be ire ki ya re tan mabun to no ara ke ondere ire ai kai ne be na tan mabun tau te aga ke mabun yo ndara mabur e aina no ana be tera te mabun bukin kata meru ane ita pun me ya ye ki ta ta oi yo sina na na di bos ha sina ta mena opun ka sina na be aga nei imin e ye ta ta ba ye ki dokin ndak on go tanga wo bi me wo go ira ga yon te ni bu tanga te te ra kan ka pen ma to wana ne te ta nga sikan sikan go sare ka nga ye ki na mo spa te ra roi te to ba ne a we ye run me ngo ngo ne ye ki pi ef ta na ma ku din ta ga sira a to we ne te sira ke sak to ki mo go sare ke kai a e na me ta ta ten na ndi bo sa sak si na ri bo ste ta ga sira ta me na ba a to sa bun ku ne ni ka pen ye ri bo sa ra ga sira etera to pa kina ka sakinang sakinang ngong pa ina ka ngang kan yaron keten nei ye te men na rapote no me te sto asen asen kita ne ta kan sene asen asen mosra min de ne we yo anang ka ka ye ki min na ya pi mani na kon te ki pi e fa ya pun na ki te ke min na o ina me ta ta pa ye ye anga ye ye rin pa na ka ri ke mani ta kan sira ye ye rin pa ye na ka be na mani ta kan sira etera te makuri bukin keten nei ka ye eswai ye ki na me ta ta na ron te tera tena meroro esena sena bo bo siye te tau te ka ta te min te mini tare ari ta ta mini ta ke ta ire kere ke mei ba ana tara te ite rei tera an kan yang ana ye ba ye ta ye pun no ya ki ire ke min na yamane men te mi tem sia pare an kware ye ben ga ben ire aro ko iron tem sia sena sena ka te te be ye ta te sena bo bo si ba ana tara te ite rei o to wana ne pe an kan ya ka na to iroro ta ne pe na to arun merungin ta kan sira ada pun pilih pilih nana kari kemana. Atau ini orang kira, tahu aja dia jadi tuan yang punya kini nana di pos, punya kini nang, punya kini nang doro kon nana takik ini nana kari kemana, tak kau sila tuan yang tuan. Kita tahu mungkin te, tahu te te te turun rapat, kita tahu te license, kita tahu ada kasuwa, kita kanga, ana ana dia ini dikuat kita mungkin nana kari kemana tak kau sila. Kanga sinori inte nandi bos pa ye kanga ye ye karo me angin te tai kanga ye akiro ro ato wana te ta kanga ngane be toi eta ina tara ke pa ante roi te bena de konte na animal ye ato e the revenue collect again te roi o en kan ne sina bu si pa iran ka kawa ki ne be nei bo bo ki te ta utera i pukin ka ka kamera runga ki ne be ye kona pa ye ri punna na ta ni ma ku ti ta kan sira ari sekia ki kanga ana ana tan maguri tau te aga ke sekontit kia na koni poka takam sira bari pun na tan maguri te takam sira te bete ga na ke te gira aga o ya kapu ai ya ponomi ya pun na kira aga takam sira te assistant clerk kia wen ga ne ai ya ga ngati te nan itera te bewe skareyan te di bos pa ka ga ya ki na ipesi man na noa ki te itera ai pa ta e pon si ta te bi ki na ke pun tan maguri o to khang sira kia ari niak oi to bai kai na bena on et tang sira angin te ya angane te mu yokok a yeki na ngitau ro ina te tera te to te te atakin ka wain te te mane ari te te tera te te kaise sari yon te mane pari apun naki abun nakida ka dire nakiai ata sisu ba ari ye yana ane ko bo kinabe to koi rap nda ntan po ki yatan ta te tenan cfc kere e pen nomi da tauter ata wei kai nabe e kona nabe dere tauter pa ina kare ke nabe angan ka kari kire ke nabe e kona pa yere pun nana tan ma kudi ta kansira ye ata wan ne ta ina kona nda ni po po ki na kon kawa kina ni pebe me ata kina ba anse ye neri ai sai na ke ante ye na neri ai na ke ngana ke pare to wana ne pare tan pa pa ke a ke to wa ke mu indo ye dia sai na tan pa pa ye ai kai to ke te dio wari ara ta kan wan deri pos me kai te dio wa eskan manga eskan wasi ira ke ba kanga pa ine te ka kanga nga e te me ton kai tere na ngai ara kan sira ato ai kai ne te ne ina kona ni popo ke ta no kon te antena de dai ka na ro ko ne ana kana apen ko na pai sex ye ke aha no ko ki mente te ta te aha no kon kan sira opun na nome de ta kan sira opun na kan sira ke ngai ye te pe ye pa na tere ye pa e sa na ana di bo sti ki ra ke te sa ma ne ke ente ke o ye no kon te ina o ye na tara ka bu ka bu na ki ro ye te na ka ta u ma ne na ro ne ri asen ka ta u ki na ki ra ka yo ne ri ye sen ka ta u ka ngai kan te u ba sai ti on te te ra pi pi rin te ma tau ikai te peuara me roron te tei te sanameki te spir asa bubusi te tarani te raikai skara para pari na kunna rakumet te o te sener kain ta kaang sinan tamen kain tamen i bukin na ia ke ia kio asi sa kabinea ka kanon dara me roro pai na taraki me iron te tau teaka o ke ia te pei e kura pa te spir
1: kuna puna vuota te mita aya meten de ai
2: sai isi kan bol da bota yo andere mira ana sukun kan han taut de te korak de na meroro te rita da gaitar ai ibukin dare por manevia taran kan arun te wa ki ibukin de yakina ye taran elected councillors i ilang kurin te akina baya tapani te intaction ke ye pani councillor ka pani kai korok tre de yo ta kau wa kan yo te maintenance are te akina te ta yo esena na na dire cabinet pa nan kata borok te maintenance ni konna ya stan mo ve yo on this to tongra
1: aba de mintare go ta ko ne da te po na go ta ko na si po na go de yan pa ye ke a aku me ke ya me ro ro te vine ta ba e kura nam dare nam intervention na ne nam kata da tota ko andre ne ne bo bo ne me ro ye tante kura ba de minta a ara se me ro ro de mina pon te perese i se excelenci ta ne sma kura
3: ba de te ta bo speaker Yamana de Tomero.